いくらいくらいくら俺の価値はいくら Run it up, run it up, run it up, run it up, run it up, run it up いくらいくらいくら俺の価値はいくら